0: George William Chibalama nga wa miaka 5 ngono ye sentebe wa Mbazi Farmers Association atunnyonnyola ku kibira lwamunda nti kino kyali kyesimba kyokka. Chibalama agamba nti mu kibira kino baafunanga emiti gye baakozesanga okuzimba amayumba gaabwe era nga kyayambanga n'enzizi zaabwe obutakalira.
1: Nze Chibalama George William omutuuze ku kyalo kino Mbazi, ndi musajja muzaaliranwa era kati mpeza emyaka 5 ngejja emyaka gyonna gyonna ngimaze ku kyalo kino Mbazi. Ekibira kino lwamunda kibira kyesimbawo bwesimbi, tekiba kisimba busimbi. Ekibira kino bajjajjaffe mwe bajjanga emiti egyazimbanga ennyumba bakitaffe mwe bazaalirwa. Era ekibira kino bajjajjaffe mwe bajjanga eddagala eryabeezangawo obulamu bwabwe. Mu kibira kino mwe bajjanga ebisolo bye bayiganga ne bafuna enva okugeza engabi, emisu n'ebirala. Mu kibira kino mu kyemmanga waakyo oba wansi w'ebibira waabeerangamu amazzi era baakimangamu amazzi bajjajjaffe ne bakitaffe. Naffe tugenze okukula ebintu ebyo byonna byonna nga naffe tukola ki? Tubiraba era nga tubyeyambisa.
0: Kibalama agamba nti ekibira kino kyali kifumbekeddemu ebika by'emiti egy'enjawulo omuli n'ekyo gy'oyinza okuba nga towulirangako okugeza enkoba, namukago, emikebu, emisasa, eminyeebumba n'emirala mingi.
1: Ekibira lwamunda kibira kinene ddala kubanga kiyingirako mu disitulikiti nga 3. Kiyingira mu disitulikiti nga Wakiso, saidi z'ekakiri eyo, kiri mu Mpigi ne paati y'e Butambala. Kyekibira ekyo lwamunda. Naye mu lwamunda mulimu lwamunda Central Forest Reserve, mulimu Katabalalu, mulimu Buto Ruvuma, ebyo ebibira ebyo byonna byonna byebikola bigatagata ne bikola lwamunda. Naye nga ekibira kino olwamunda kyalimu emiti egy'enjawulo era mu miti egyo sobola okugamba mwalingamu emivule, mwalingamu enkoba, namukago, entaseesa, emikebu, gasiya, emisasa, enzo, emyebumba n'emirala mingi, emigavu n'emirala.
0: Kibalama bw'atuuka ku nsolo ezaawangaaliranga mu kibira kino nga bingi ku byo byavaako n'okutuumibwa kw'ebyalo.
1: Kyokka ate ebisolo ebyawangaaliranga mu kibira ekyo mwalingamu engo, embogo, kwatuuli awantu tulinawo n'ekitundu kye bayita ekibogo nga kyava ku mbogo ezaawangaaliranga muno. Era bajjajjaffe bawuliranga obusanga mwendo gw'ekiro bajjanga ne bakola ki? Baaziwuliranga nga zikaaba. Kati waliwo n'ekipaati ekyalo kiramba kapaati ke bayita ekibogo nga kava ku linnya eryo.
2: Wezaabeeranga
1: embogo. Mwabeerangamu emisu, engabi, enkima, n'enkima ne kati tukyaziri nazo. Mwalingamu kaamuje, mwalingamu ebisolo bingi, empeewo, obumyu obwa mu kibira.
0: Ono agamba nti mwalingamu n'ebika by'ebinyonyi eby'enjawulo ebyayimbanga amaloboozi amaseneekerevu olw'ekyalo Mbazi ne kiwummuzibwa ebirowoozo.
1: Mpozi ate ebinyonyi. Ebinyonyi mwalimu ebinyonyi ebiika eby'enjawulo. Nga mulimu ebiwojjolo eby'enjawulo, ekkala ez'enjawulo, nga mulimu ebyewalula omuli emisota. So ekibira kyalinga kirungi erifa abantu n'eri ebitonde byonna byonna.
0: Ono agamba nti ekibira kino kyali kya njawulo eri buli muntu mu bulamu bwe okugeza bajjajjaabwe, bataata, abaana wamu n'abazzukulu.
1: Ekibira kino kyali kya njawulo lwa nsonga ffenna ffenna abangi bajjajjaffe bakitaffe naffe abamu abalina ku myaka egigenzeeko. Ekimu ku kyenjawulo nti ennyumba ze twebakangamu zaava emiti egyagizimba nga zaavangamu ki? Mu kibira kino. Ekyo kimu. Ekyenjawulo ekirala ky'eddagala eryatubeezangawo lyavangamu ki? Mu kibira kino. Eddagala bajjajjaffe bajjanga ne batema eddagala ne batufumbira ne tunywa ne bakitaffe. Ekirala ekyenjawulo nti empewo eyali esibwa oba obutonde bw'ensi mu biseera ebyo bwali bulungi nnyo nga buffe baalinga buli kimu, mubaffe baalinganga ebirime n'obulamu bw'abantu. So kati ekyo n'enkuba yatonnyanga mu biseera byayo, waliwo omuzira bwe gwagwanga ne gumala n'ennaku 3 nga gukyaliwo. So kati ekyo kyaleetanga ekibira kino okubeera ekyenjawulo ate kitakyaliwo kati mu biseera bino.
0: Ono agamba nti mu lutalo olwaliwo mu gy'ekinaana ekibira kino kyababudamya nnyo anti bajjajjaabwe baakweka bakitaabwe n'abazzukulu mu gimu ku miti emyagaagavu egyali gisangibwa mu kibira kino.
1: Mu myaka egyo egy'obuto tugambe mu kiseera by'olutalo njijukirako mu buto ti bajjajjaffe bataata baffe baatukwekanga mu bibira ebyo naye nga basanga omuti gumu nga guyinza okubeera nga guyinza okukweka abantu ba famire bbiri nga bori nga bamanyi nti ate banaakanyuga ki nga ne amasasi ne begajja gakoma ku guti nga bo beekwese. Kati ekyo kyaleeteranga abantu ne babeera mu bibira ebyo ne bakuumirayo obulamu. Ekyo kyali kyanjawulo nnyo era nga kyakyewuunyo nnyo. Mpozi n'amaloboozi g'ebiki g'ebinyonyi eby'enjawulo ebyalyanga ebibala ebiva ku miti egyo egy'enjawulo nga bw'otuuka mu kibira owulira amaloboozi ag'ebinyonyi eby'enjawulo nga kireeta ekibira kinene okubeera ekirungi eri abantu ate n'ebitonde ebirala ssebo.
0: Omuzaana Topista Nakamya ow'emyaka 70 agamba nti ekyalombazzi kyali kirungi ebitagambika olw'ekibira kya Lwamunda ekyatebenkezanga embeera y'obudde.
2: Amannya gange nze Topista Nakamya. Okusinga bampita Muzaana. Nze nafumbirwa mu kitundu kino nga nnina emyaka 18. Kati ndi mu 70.
3: Mpulira.
2: Ekitundu kino nakisanga kirungi. Nga tusenye enku bulungi. Kale twali tetulengera mutala. Awo nga tetulengerawo. Okumanya nga ffe tuli eno nga naye wali nga tetulengerawo ng'olaba kibira kyokka. Era nga tosobola kugamba kansindikemu omwana ayo kyo kyolaba katundu ekitono ekitono ekyo nga tosobola kusindika mwana bwamugenda kusennyamu nga wazivu bulungi. Kale ffe twalina wano ffaamu y'ente lwakuba yagira lwa lutalo nga tebakkiriza nte kuyingira mu kibira nga twasiba sseŋŋenge bw'oti ng'ente erina kuyita kugunde bw'oti naye nga tetusobola kuyingira muki zaalina we zinywera era nga tusiba we tuti erudda n'erudda
3: nga kikirwe nga lwaki muzizi
2: nga twetangira ekibira kyaffe okwonooneka ente okuyinnyamu emiti okukola ki okwonooneka obutaddayo kumera mirala ng'omuntu alina ente ng'asiba sseŋŋenge bw'ati erudda n'erudda paka we zituukawo we zinywera era ne zidda nga teziyingidde mu kibira ng'awo tulina emirembe mitivu ng'amazzi galabika naye kaakati amazzi tegakyalabika era abasenze kuno bonna abasinga basimya enzizi amazzi galabika nga olw'ekibira ekyo nga kyonna olaba kizibu nga n'ensula olaba zita naye kaakati twadda okusimba emiti gino nekiggwawo amazzi tegakyalabika.
0: Ono agamba nti ekibira kino kyali kinene ddala nga kitwaliramu ebitundu ebiwerako.
2: Ekitundu kino kye nalimu ng'ekibira kiva mu kibira eri embazzi nekikwata ku kkuba erigenda emuduuma nga kyo kyonna kyonna kibira nekyetoloola bwe kiti nekidda ekisuuto nekyetoloola bujuuko nga wonna wonna wonna olaba ki kibira naye nga tewali muntu akaabaluku nga tewali muntu akaaba ssente kwegamba nga tulina emirembe naye kaakati twasannyalala.
0: Ono bw'ayogera ku nsolo ezaawangaaliranga mu kibira kino n'oluko n'asimba. Ono agamba nti baanyumirwanga nnyo okubiraba ate nga tebyali bya bulabe eri muntu yenna. Ono agamba nti mwalingamu engabi nnyingi obumi obw'oku ttale naye nga kati bino byonna bafuma bifume.
2: Twalinanga ebisolo bingi ng'era obiraba obumyu empeewo kwegamba ebibe engo nga buli kimu nga mwekiri
3: walingamu abayizi
2: abayizi baali bangi ate nga n'engabi mpitirivu n'abatega obutezi nga baagala okulya ennyama nga ne mutabani wange oyo nga engabi nnyingi naye nga bona ti engabi zaali nnyingi nga anti ziyinza okulira emmere nga zirya emmere naye nga tezirina naye kaakati okulaba ku ngabi ng'ebisolo bingi
3: lutalo.
0: Omulangira Kanaakulya Asne Musaalongo ow'emyaka 55 bw'anyumya ku birungi bye baafunanga okuva ku kibira Lwamunda tolema kwoza ku mmonye.
4: Amannya z'Omulangira Kanaakulya Anselm Saalongo. Ntuula ku mutala guno Mbazzi era kwe nkulidde emyaka ginyine emyaka 55 nga ndi ku kitundu kuno. Kibira Lwamunda kyatuyambanga mu bintu bingi, kyatuyambanga ku mazzi nekituyamba ku nku kale ne bintu bingi nnyo bikyatuyambanga nga tufuna n'obulamu bulungi nnyo okusinga kati embeera gye tulimu ng'ekibira ekyo nga buli kyona n'ebintu byetulima ettale nga bidda naye kati okuva lwekyavaawo ne byetulima tebikyadda embeera y'omusana be gujja gutwokya bubi ne tuyisibwa bubi nnyo lwakibira kuvaawo kubanga kati ebibira bwe kyavaawo ffe tulitwalimanga kuno ku ttale ng'osimba ekitooke ne kidda n'olima buli mmere yonna gy'olimanga edda naye kati lwebaasimba kalituusi emmere tekyakola ki efa bufi buli ky'osima n'oba osimba ekitooke kyengera bwengezi lwa kalituusi kubanga ekitale tekyafuna mazzi naye ddi wekyabeerangawo ng'amazzi tukola ki nga tugafuna bulungi.
0: Ono agamba nti obulamu bwalinga bulungi nga n'enkuba bagifuna lwaki buli vvannyuma lwa wiiki emu emmere yaabwe yaddanga bulungi ekitakyaliwo kaakano. Ono agamba nti mu buto bwe ne mu kuvubuka ekibira kino kyabayambanga nnyo kuba baafunangayo ebintu eby'enjawulo omuli enjulu mwe baalukanga obuwempe ne babutunda ne bafunamu ssente baafunangayo n'ennyama enjigge era nga beefunira omukisa okulya ku nnyama eno ekitakyasoboka kaakano.
4: Naye nga mu buto bwange special kyatuyambanga kinene nnyo kuba twajjangayo ebintu bingi twatemangayo enjulu ne tuluka obuwempe nga tubutunda nga tubufunamu ssente naye kati kitakyaliwo n'enjulu tezikyakola ki tezikyalabika nga tufunayo n'ennyama nga nateganga wayi nafunanga wayi azi nziringa kulakiza pikipiki naye ngenda ku mbalama z'ennimiro ne ntegako waya ne nkwasa engabi netulia nitege mbizi zine zebaitange njirizo musiko ngalazonzi kwasa netuzidia ku kitundu neka tise kita kyakola ki
3: ngamba kibira kyagasanga kitundu nde mu ngeri yeyo
4: ngensolo nyingi neka tite kyakola ki tekikyaliwo.
0: Sali Godfrey Ssaalongo agamba nti yasenga ku kyalo Mbazzi mu 1998 ng'era yasangako ekibira lwa munda ekyali kyeyagaza buli omu. Ono agamba nti n'ensolo ezaalingamu zaali za mirembe nga bw'oba tozikyokoozezza tezikutuusaako bulabe. Ono agamba nti n'engo yayinzanga n'okuyitako nga teyina kyekkozeeko. Ono agamba nti omuti guno gwali gwa nkalati enkazi era nga waliyo n'omulala ogwali guyitibwa Polonaali, gino nga gyavangamu amanda amalungi ddala era ng'omuti gumu gwavangamu ensawo okumpi 200. Ono ayongerako nti mwalimu omuti ogwali omunene ddala guno nga baagukweka mu famire eziwerako mu biseera by'entalo era nga we baagusalira nga mwavaawo embaawo za 62 eziwerera ddala 8.
5: Mwalingamu eno ensolo nga bw'oba togikyokoozezza ng'engo ng'ekuyitako bulungi oba n'ogiyitako nga tekunyeze
3: ne muyisiŋŋanya
5: hii nga tezirina buzibu. Twalina ekibira wano lwa munda oyo nga bw'omulaba nga munene nnyo nga mulimu n'omuti nga ne bw'ogutema obuteme banze nalaba ku muti nga baagusalamu 62 emiti 8 muti ogu
3: emiti 8
5: 62 embaawo buliti omuti ogu
3: 8
5: omuti ogu twadduka mu biseera bino ebyentalo gya 8 ne tugwebakamu
3: nga gulinga nyumba
5: nga gulina omanyi guno omuti gwa emiti gino gyakulanga kyebayita empajjanga lulimi lwa miti baagiyitanga empajjanga kati nga bw'owulira nti amasasi gavuga gaveeno ng'odda erudda nga bw'ovuga nti gaveeno gadda erudda bwe gajja gakuba ku kika biba ebikompola nga bikuba ku ki omuti ogu nga muyinza ogusangamu abantu nga 8.
0: Ono ayongerako nti lwa munda yayina ettaka eggimu eryali lisasaanidde n'Embazzi yenna.
5: Lwa munda yalina ettaka kwalingako ettaka erimu eritaamerako bibira kati mu budde obwo gavumenti ezaaliko njogera ku Amini obote 1 obote 2 ebibira ebyo landi zeze zitaalimu bibira naye nga landi ya lwa munda bakadde baffa bukyakugambye nti gavumenti yaleeta endokwa ng'abantu abalinaanye ku kibira ekyo ebawenda okwezi ne basimba ebibira ebyo kati okubiriikiriza bigende nga bikulabamu baasimbangangako n'emmwanyi n'ebitooke ne babirya bisobole okusitula emiti gino gisobole okukola ki okukula era entalo zigenza okugwa ng'emiti eyo gikuze nga kyonna ekibira kati kyonna kiri kimu landi zeezo nga zimaze okukola ki okujjula bulungi.
0: Ono agamba nti mu myaka gyabwe egy'obuto baafunangayo enjulu okuva mu kibira kino wabula we baagendanga okuzitema beeriranga ne ku matungulu agaali gabawoomera okukira ekirala nti waalingangayo n'ebirala ebimanyiddwa nga nnamatooke nga nabyo biwooma okukamala. Ono agamba we baagendanga okutyaba enku baasibangayo n'ebyesuubo ne beewuuba olwo ne zidda okunywa.
5: Mu myaka gyaffe egy'obuto twagendanga nga netutemayo enjulu bwe twagendanga okutema enjulu waalingangayo ebibala bye baayitanga amatungulu nga gatuwoomera nnyo mu buto bwaffe nga tugalya waalingangayo ebintu byalingawo babiyita namatooke byabeeranga wansi awali entobazi awali amazzi nga tubinoga ne tubikola ki ne tubirya olidde bwe tweyagaza nnyo ebibira ebyo nga tugenda mu kutyaba enku nga tubuteekayo n'ebyesuubo ku mbowa
3: ebyesuubo
5: byaberanga ku miti embowa buweezo nga tuzitemena wansi ne tulusiba eri eno ne twewuuba abaana bato
3: ekyesuubo
5: nga twesuuba ne mukiberako nga mukaaga ne kibavuga nomulala ne kibazza era nga ne kuzizi tulwayo lwakwewuuba ku miti egyo.
0: Ono agamba nti ne bakadde baabwe baafunangamu ensimbi wamu n'abaana baabwe abaakolanga obuwempe bo nga bazadde batema nsansa ze baatundanga ne bafunamu ensimbi ez'okubaweerera ng'ate abaana bo bafuna ezigula ebikozesebwa ku ssomero.
5: Bakadde baffe abo baafunangangayo ssente batya nti bwe baatusindikanga okutema malugungu nga tutunda obuwempe obwo bwe tukoze eki nga batema ensansa ne balukemekeeka ne bagitunda ne tufuna ne bakadde baffe ne bafunamu ne ssente zituweerera ne tusoma mu kibira omwo. Ekibira ekyo kyalina ebirungi bingi bakadde baffe baatemangayo emiti naye nga bagenda kumala kusaba kumuluka ne kugombolola tomala gatemayo omuti ne batema omuti ogwo najja ne bazimba ennyumba bwe omuti bwe gutuuka nti njagala kusala mbaawo ng'ogenda ku disikuti n'otalayo okusaba n'ojja n'osala omuti ogwo naye ate ng'olina okusimba omulala ogwo n'omulala gw'osimba ate ogusimba ku kibanja kyo
3: mulimu otemye
5: anti waliwe mirale jijijichi ne gwe gendo simbo muti ekiraga anti osaze guli na yate ne kuchimanje kyo simbye ko muti oluliddako togenda kusalawa mukibireri
0: Naba noba Getrude Katusabe owe emyaka enkaaga mu ogumu bwanyumya ku kibira lw'omunda n'oluko n'asimba ono akunnyonnyola ebibira ebyenjawulo ebyalinga ku kitundu kyabwe era ng'agamba kyabayambanga nnyo n'okufuna enkumu bwangu
6: amanya gange nze Naba noba Getrude Katusabe nga nsalibwa Kaasa awo waggulu emyaka kati enkaaga mu gumu lw'omunda kye mmujjukirako kuva mu buto bibadde bibira Gera bwe tuba tugenda okusoma kubanga twasomanga tuwezeze emyaka mukaaga atuyita mu kibira kino baakiyitanga kyerwazi wali waliwo ekiranga kyensanvu naye ng'ebibira ebyo birimu emiti eminene ennyo emiganda nga mulimu enkima enkima oba otambula oyinza okulowooza ng'egira kati ng'ogamba oba etemezza ku ginnaayo nga bagenda kundya kale nga bw'omanya eby'ekito naye ne tukula entalo ne zijja komyewo era ng'ebibira bikyakoze eki bikyakute era byatuyamba nnyo mu lutalo okubyekwekamu kati byatuyamba nnyo okufuna enku nga mugenda ne mutyaba buli lwa mukaaga mugenda ne babasibira enku oba ne musiba ne mujja bakadde baffe mu kusoma twali banaku kati ngaffe nga maama waffe ayuza obukeedo ku mabidde n'agenda mu kibira n'afunayo enjulu n'aluka ebibbo ne babitwala ekatwe ne baleeta ssente ezatuweereranga kale ekibira ekyo kyalimu ebintu bingi bingi empewo ennungi naye kati bwe bigenze bigira n'omusana kati olaba gweyongeddeko obungi

0: Kibalama agamba ky'okusanyizibwawo kw'ekibira kino kwatandika mu 1999 n'emyaka egyaddakaawo. Kibalama ayongerako nti abantu abasaanyaawo ekibira kyabwe tebaali batuuze ba mu kitundu, wabula abo abajja obuzzi ne batandika okukitema nga bwe bw'okyamanda. Ono agamba nti bano baali tebagambibwako era nga baalina abo be baayita ba baavu. Ono agamba nti ekyamanda bwe kyabukala ate okutema enkuzi kabajjo ne kutandika. Ayongerako nti balaba abagwira beegiriisa nga bayoola ssente nabo kwe kukikkako basobole okwefunira ku ssente.
1: Ekibira kino ekya Lwamunda mu kusaanyizibwawo kyatandika okusaanyizibwawo myaka gya 1996 n'okweyongera eno gye tuli eno. Awo kyagenda kitandika okukola ki okusaanyizibwawo kitya. Ekibira kyayinamu abantu abaavanga mu bitundu eby'enjawulo nga siffe okutemanga amanda muno, naye tebalinga tebagambwako nga balinayo waggulu ba baavu. Bwebakola amanda bwebatwala e Kampala, bayokya n'ebiseera ebyo ne kabajjo naye n'akola ki, wabaawo okutema enku eza kabajjo. Kati mu kukola kabajjo n'amanda n'ebisiki abantu baagendanga bakendeeza emiti. Kati abo abatuuze abamu baagenda okulaba nga bali balyanga ssente ate nga si baakuno. Kati n'abatuuze ne bagenda nga bayingira ki ekibira mpolampola, ne twenyigiramu. Saagala gamba nti kinaffe twekola ki, twenyigiramu mu kukisaanyaawo. Era ne tutema ekibira mpolampola, bwetu abantu abaagala okulima kwajjukira bootemya ekibira. Ku sizoni ezisooka ezo wabeerawo emmere nyingi. Kati abantu nabanoonya ebyokulima banjiwa nakati bakola ki, ne tuwetu ntugenda nga tukola ki, tutema ekibira tukisensera mpola mpaka egyo kyatuuka nekiggwerawo ddala.
0: Kibalama agamba nti abatuuze abasinga okwenyigira mu kusaanyaawo ekibira kino bali wakati w'emyaka 18-65. Ayongerako nti n'abakyala beenyigiramu nti wabula bo tebakikolanga butereevu, baafuna be basasula okubayambako ku mirimu.
1: Abasajja n'abavubuka kuva ku myaka 18 okwambuka paka ku myaka 25 n'abakyala baakiringamu, naye nga percentage ntono nnyo. Abakyala abamu baali nga basuubuzi, nga basuubula busuubuzi manda gabano ge bakoze eki ge batemye, naye okusinga baami be baalimungamu nnyo n'okusaanyaawo ekibira okusinga. Mpozi n'abakyala bo baabeerangamu nti abaami bwe bavudde ate bwe balime ki emmere oba ebirime. Ekyo kyo kyali se.
0: Omuzaana agamba nti mu 1996 abavubuka beeyongera ku kyalo Mbazzi, wabula nga tebalina byakukola. Bano baabasinza amaanyi era ne bakkakkana ku kibira okukitema.
2: Abavubuka baabadde bangi nga tebalina kye bakola. Kati awo ne batusinza amaanyi ku abakadde, bo ne batandika okwekolera nga be baagala. Twagenda okulaba ng'ekibira kisaanawo 1996 awo nga kigenda.
0: Ono agamba nti ekigendererwa kyabwe ekisinga kwali kufuna ssente, wabula ekyennaku baalyandye nga mpaawo alina ke yeekolera yadde okugula ekibanja.
2: Kale ebigendererwa byabwe, kale bano abantu aba bulijjo twalinanga emmwanyi, twalinanga kisubi ng'asobola okutuyamba. Naye bwe kwegamba ebigendererwa byabwe nga byakufuna ssente, naye ate nga sigamba kale senga baatemanga ne bagulanga ebibanja oba ne bakola ki, naye nga baafunanga ssente za kucyakala.
3: Abavubuka
2: mmwe. ebyali ebyo.
0: Nabano ba Gertrude Katusabe ow'emyaka 61 naye ayongera nakkaatiriza nti ekyatemya ekibira Lwamunda byali byanfuna nga bangi tebaalina ssente, so nga abalala amaanyi gaabwe baagalina.
4: Amanya nabano ba Gertrude Katusabe ow'emyaka 61. Ekigendererwa ky'abaatema ekibira byali byanfuna, kubanga ebitundu byaffe bino nga bw'obiraba kuva dda bibira, emmwanyi zaaliwo, abatonotono baali balina emmwanyi, abamu tebaali tebalina. Kati amaanyi g'omuntu nga ge gamukiikirira n'agenda okutema, nange natemesaayoko. Naye kati mu kutema kwabwe baalinga banoonya kasente.
0: Ayongerako nti abaasaanyaawo ekibira kyabwe baava bweru wa Buganda era bwe baalaba bano bakikkakkanyeeko banaatera okukimalawo ng'ate ne ssente bayoola mpitirivu nabo kwe kukitandikako.
4: Abaava ewala bwe baamala okwenyigiramu, si kirungi kwogera byamawanga, naye okusinga baali baffe abaaki abaamuno. Abaamuno tuyingirawo oluvannyuma nga tulabye abantu bali batufunako ssente ki nyingi, nga ffe twakuuma ekibira. Tukikuuma bali mu kukimalawo, kati n'abaamuno abaalina ku maanyi abatalinga ffe abaali abanafu nabo bambi ne bakola ki, nabo ne batema ng'ekigendererwa funa kasente.
0: Omulangira Kanankulya Anselm Ssaalongo agamba nti baalabiraawo ng'abantu bazze ku kitundu kyabwe batandise okusala emiti era amatabi ge baalekangawo ge gasikiriza bano okutandika okugookyamu amanda okukkakkana ng'ekibira bakimazeewo. Ono agamba nti kyabaluma nnyo okulaba ng'abantu abazze obuzzi beesalira embaawo ne bagenda bayoola ssente ku kibuga.
1: Kutandikako okusanyizibwawo ekibira kino, waliwo abantu nga bazzibuzzi ne batandika okusala emiti egyo nga bagisalamu embaawo. Kati mu kukisala embaawo amatabi ago, naffe ne tutandika okuyingirayo okutema amatabi ago nga tugatemamu amanda. Kati ekibira ekyo bwe kyatandikira okukola ki? Kugenda nga kisanyizibwawo naye nga abakitandika baali nga bazibuzi nga ffe tetufunamu naye nga tugenda okulaba bo basalako mbaawo ne batwala mu kibuga ne bakola ki? Ne batunda. Erugande kati ffe ab'okukitundu tuviiriddemu awo.
0: Sali Godfrey Ssaalongo agamba nti entalo bwe zaggwa abantu ne bakomawo ku byalo okusenga, gavumenti yateekawo ebitongole ebivunaanyizibwa ku bibira ng'eno gye wagendanga okusaba olukusa okubaako omuti gw'osala osobole okuzimba oba okusereka ennyumba. Wabula mu bibuuzo ebingi bye walina okwanukula mwe mwali okubabuulira wa gye gisangibwa era giri emeka nti kyababuukangako ng'olaba tebakuwadde lukusa so ng'ate waliwo abazze ne bagisala ne bagyetwalira.
3: Oluvannyuma ng'entalo ziwedde, gavumenti yateekawo enkola ng'eri bajjajjaffe gye baalina nti wagendanganga kugombolola n'osaba omuti ng'ogenda kuzimba. Gombolola n'esindika abanankani baayo ne bajja banoonyereza omuti guno ddala gulina laawundi mmeka egukkiriza okugusala. Bannaffe abamu abalina obusobozi baagendanga ku disitulikiti ne bateekayo okusaba kwabwe, era disitulikiti ne bagamba nti emiti gino giri mu katundu ki, nti giri ku kaaloba kayita Mbazzi, manya mu muluka gw'Embazzi akaaloba kayita Kaasa. Mulimu emiti emeka? Nti bwe nagenza okutunulamu emiti egituuse giri 20 ng'ogiteekayo application iyo. Bwewagiteekangangayo ng'eyo abakulu bagisuula mu kasero. Waayitanganga omwezi ogu mu katundu gwe akali ku kitundu kw'olinaanye walabanga misumeeni nga gyegikaaba mu katundu ako gw'ogenda ogenda okuddayo ogire nti ate ebbaluwayo yabula. Naye ng'abantu abo nkubulira be basalanga embaawo we baazitwalanga mu bibanda nga ne bonoobera n'akaduuka tebagula uwo bintu bye bakozesa mu kibira ekyo babijja mu bannaabwe ebye Kampala gye batwala embaawo. Abantu ne bagamba abantu bano tubafunamu ki nga ffe ab'ekitundu?
5: Temwasooka kubagaana?
3: Nga ne bw'onoogaana taata olina buyinza ki? Ekibira bwekituubi kyatandika okugenda nga kisaanyizibwawo nga kijja kisaanyizibwawo abalala nga bakitema omuti nga olwo nga n'abantu tebakyamanyi valiyu ya muti nga bagutema endoddo ne bagirekawo eyembawo bo ne batemako emiti ate egyokya bulaaka ebisiki